0: stream this at home on your Amazon Alexa.
1: It's so simple.
0: Say, Alexa, play 99.1 KXKC.
2: Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da.